0: tepuk tangan ke bapak sekali menikah bapak ibu. Waduh. Matur sembah nuwun.
1: Wah jenengan ngematke tenan nggih. Alus. Nuwun
0: sewu asmane sinten
1: Mas Bareng? Asmane sinten, Pak?
2: Suyahmin saking Kedung Waru.
1: Suyahmin Kedung Waru nggih.
2: Karangan nggih.
1: Karangan. Wah,
0: sate. Terima kasih.
1: Penayub tenan
0: nggih. Pinten bangsa tenan meslagane. Sing setunggal wae wae Grida Taruna.
3: Mboten niku niku mboten tayub reok niku wau. No mabrak.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Nah, iki ning kabupatene dhewe dimeriyake
1: nggih. Nggih, wong iki mumpung ulang tahun kok, Pak.
0: Leres.
1: Bener lek tupan wong ngendika dari kita untuk kita.
0: Nggih. Yo iki saiki anu Mbak Fahmi endele ngersake lelagon iki.
1: Napa, Pak?
0: Gelang alit.
1: Nah. Oh,

Wangsit ingkang karajan panjerah sabdaning soto kakuluruk